0: एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तुत्री रत्नावली शर्मा। अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मवागले निगदति सर्वकारेण सामाजिक न्यायम केन्द्रे संस्थाप्य आगामिनः आर्थिक वर्षस्य आयव्ययः मानितमस्ति। प्रतिनिधिसभायाम् आगामिनः आर्थिक वर्षस्य राजस्वस्य व्ययस्य च वार्षिकानुमानमाधृत्य सम्भूते विमर्शने सांसदैः उत्थापितान् प्रश्नान् उत्तरयन् अर्थमन्त्री डाक्टर वागले समता सामाजिक न्यायस्य आयव्ययस्य केन्द्रे स्तः इति अगदत्। संविधानस्य मर्मणो विपरीतम् आयव्ययः मानितमस्तीति विपक्षिदलानाम् आरोपस्य खण्डनम् मन्त्री डाक्टर वाग्ले आयव्ययके आर्थिक वृद्धे समानतायाश्च सन्तुलनं प्राथमिकतापूर्वकं स्थापितमस्ति इति प्रावोचत्। आयव्ययकमाधृत्य विहिते विमर्शने सत्तापक्षस्य सांसदैः आयव्ययकम् आर्थिक पुनरुत्थानस्य कल्याणकारी राज्यस्य सामाजिक न्यायस्य सामाजिक विकासस्य च मार्गमाधृत्य आनीतम् अस्तित्यतः आयव्ययकं समीचीनम् अस्ति इति उक्तं वर्तते। विमर्शने सत्तापक्षस्य सांसदः सार्वजनिक व्ययस्य विस्तारे वृत्त्युपार्जने आयकरस्य मुक्तेः सिम्नः वृद्धौ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमस्य विस्तारे स्वास्थ्यक्षेत्रे शिक्षाक्षेत्रे च निवेशन वृद्धौ पूर्वाधार विकासे च विहितस्य विनियोजनस्य कारणेन स्पष्ट मार्गचित्रं निर्धारितम् अस्ति इति अगदन्। प्रतिपक्षीदलानां सांसदैः बुद्धिजीविवर्गस्य मध्यमवर्गस्य च वृद्धये आनीतम् आयव्ययकं नेपालस्य संविधानस्य प्रस्तावनया निर्दिष्टस्य समाजवादस्य गन्तव्यस्य च प्रतिकूलम् अस्ति इति उक्तं वर्तते। प्रतिपक्षीदलानां सांसदैः प्रदेशानां स्थानीयस्तराणां च वित्तीय स्वायत्ततां सुदृढां विधातुं स्पष्ट आयोजना आयव्ययके न समाहिता इति उक्तं वर्तते। अत्रैव प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे अर्थमन्त्रिणा डाक्टर सोनी मवागले विधेयेन एतत् विक्रमवर्षीयं नेपाल राष्ट्र कोषागार तृतीय संशोधन विधेयकमाधृत्य विचार्यतामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतोऽस्ति। अर्थमन्त्री डाक्टर वागले विधेयकमाधृत्य विहिते विमर्शने उत्थापितान् प्रश्नान् उत्तरयन् आर्थिक क्षेत्रस्य गतिविधिन् अतिरिक्ततया गतिशीलां विधातुं सामयिक सुधारस्य आवश्यकता अस्ति इति प्रावोचत्। विधेयकमाधृत्य विहिते विमर्शने सांसदै राष्ट्रकोषागारस्य नियामक भूमिकाम् अधिकव्यापिकीं विधातुं विधेयके स्पष्टा व्यवस्था विधेया इत्यत्र बलं दत्तमासीत्। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे एतत् विक्रमवर्षीयं विनियोजन विधेयकम् एतत् विक्रमवर्षीयं राष्ट्र ऋणोत्थापन विधेयकं च प्रस्तुते स्तः। उपवेशे सांसदाः सामयिक विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालः प्रतिवेशी भारतदेशस्य भ्रमणस्य अवसरे द्विपक्षीयस्य सम्बन्धस्य विविधेषु विषयेषु विमृष्टमस्ति इति उक्तवान् वर्तते। राष्ट्रियसभायाः ह्यस्तनोपवेशे परराष्ट्रमन्त्री खनालः भ्रमणस्य क्रमे द्वाभ्यामेव पक्षाभ्यां द्विपक्षीयं सम्बन्धं सुदृढं विधातुं प्रतिबद्धता व्यक्ता आसीदिति अज्ञापयत्। उपवेशे नेपाल भारतयोः सुरक्षायाः सीमव्यवस्थापनस्य रणनीतिक सहकार्यस्य च विविधेषु विषयेषु विमृष्टमासीदिति मन्त्री खनालः समस्पष्टयत्। राष्ट्रियसभायाः ह्यस्तनोपवेशे एव सांसदैः उत्थापितान् प्रश्नान् उत्तरयन्ति कृषि वन पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी वर्तमान आर्थिक वर्षस्य अन्तं यावत् आसन्न 600,000 मेट्रिक टन परिमितं मलं कृषकेभ्य अनुदाने प्रदास्यते इति उक्तवती। उपवेशे सांसदाः सामयिक विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः। प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्र शाहस्य राजनीतिक परामर्शदातुः असीम शाहस्य संयोजकत्वे संघटितेन संविधान संशोधन विमर्शन पत्र निर्माण कार्यदलेन ह्य पूर्व प्रधानमन्त्रीभिः सह विमृष्टमस्ति। परामर्श संकलनस्य क्रमे संयोजकेन सहायेन सहितः कार्यदलस्य समूह ललितपुरस्य मानभवनवर्तिनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्य निवासे प्राप्त आसीत्। प्रचण्डस्य निवासे पूर्व प्रधानमन्त्रीभिः दाहालेन माधव कुमार नेपालेन झलनाथ खनालेन च सह कार्यदलेन सामूहिकरूपेण विमर्शनं विहितम् आसीत्। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ निगदति विपद व्यवस्थापने कतिपय विधयः बाधकरूपेण दृष्टा वर्तन्ते। प्रतिनिधिसभायाः राज्य व्यवस्था सुशासन समितेः ह्यस्तनोपवेशे गृहमन्त्री गुरुङ विपद व्यवस्थापने आवश्यकानाम् उपकरणानां क्रयणस्य कृते अधिनियमा एव बाधकरूपेण अनुभूयमानाः वर्तन्ते इति अभाषत। मन्त्री गुरुङ सिन्धुपाल्चोक जनपदे काभ्रेपलाञ्चोक जनपदे च प्रथमवारं उच्च भार वहन सामर्थ्ययुतस्य ड्रोन इति यन्त्रस्य माध्यमेन सहयोगस्य वितरणं विहितमस्ति इति असूचयत्। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले कर प्रणाली सरला पारदर्शिनी च विधेयमा नास्ति उक्तवान वर्तते। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत आया सार्वजनिक लेखा समिति स्तनोपवेशे आयकर अन्त शुल्क सीमा प्रवेश बिन्दु प्रणाल्यां स विधीयमानः सुधारः एव महत्त्वपूर्णः संरचनागतः सुधारोऽस्तीति अगदत्। उपवेशे अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्ले आर्थिक विधेयके संशोधनं विधाय करस्य सीमा परिवर्तिता अस्तीति आरोपम् अस्वीकृतवान्। विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्री सोभिता गौतमः विधिनाम प्रारूपं निर्मातुं मन्त्रालयान् अनुरोधाधि। ह्य भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रिणा प्रतिभा रावल इत्यनया महिला बालबालिका लैङ्गिक यौनिकाल्प संख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्रिणा सीतावादी इत्यनया च सहितै द्वयोः मन्त्रालयोः अधिकारीभिः सह विमृश्य मन्त्री गौतमः शीघ्रातिशीघ्रं विधेयकस्य प्रारूपं निर्मातुम् अनुरोधात्। उपवेशे आगामिनि आर्थिक वर्षे मन्त्रालयेन संसदि प्रस्तोष्यमाणानां विधेयकानां सूचीं समय एव निर्माय प्रत्येकं विधेयकस्य कृते स्पष्टरूपेण समयस्य निर्धारणस्य च विषयेषु विमृष्टमासीत्। मेक्सिको अमेरिका क्यानाडा देशेषु ह्यस्तनदिवसात् पादकन्दुकक्रीडायाः त्रयोविंश संस्करणस्य विश्वप्रतियोगिता प्रारब्धा अस्ति। अमेरिका मेक्सिको क्यानाडा चेति त्रिभिः राष्ट्रैः संयुक्तरूपेण समायोजितायाः अस्याः प्रतियोगितायाः ह्य मेक्सिको देशस्य मेक्सिको नगरे अमेरिका देशस्य लस एञ्जलस नगरे क्यानाडा देशस्य टोरन्टो नगरे च भिन्नभिन्नः समुद्घाटन समारोहाः समायोजितः। त्रिष्वपि नगरेषु समायोजितेषु समुद्घाटन समारोहेषु त्रयाणामपि राष्ट्राणां सांस्कृतिकः ऐतिहासिकश्च परिचयः विविधः कलाश्च प्रस्तुतः आसन्। पादकन्दुकक्रीडायाः विश्वप्रतिस्पर्धायाः इतिहासे प्रथमवारम् इयं प्रतियोगिता त्रिभिः राष्ट्रैः संयुक्तरूपेण आयोजिता अस्ति। अस्यां प्रतियोगितायां विश्वस्य अष्टचत्वारिंशत् राष्ट्राणां सहभागिता अस्ति। ह्यः सम्पन्नस्य समुद्घाटन समारोहस्य पश्चात् सम्पन्नायां प्रथमक्रीडायाम् आयोजकेषु अन्यतमेन मेक्सिको देशेन दक्षिण अफ्रिका देशस्योपरि शून्य विरुद्धं द्वयोः गोलान्तरेण विजयः प्राप्तोऽस्ति। प्रतियोगितायाः अन्तिमक्रीडा आगामिनः जुलाई मासस्य एकोनविंश दिवसे अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी नगरे भविता। इति समाचारः।
1: नमस्ते झाँक्री दाई।
2: नमस्ते, के भएर ल्याउनु पो बाबुलाई?
1: हेर्नुहोस् न झाँक्री दाई, दुई दिनदेखि ज्वरो आइरहेको छ, घटेकै छैन, केही लागु भागु जस्तो छ। हजुरले राम्ररी हेरिदिनु पर्यो।
2: यो बाबुको मैले नारी पनि हेर्यो, आखिर पनि हेर्यो, यो त हामी झाँक्रीले निको पार्ने रोग होइन त, तुरुन्तै अस्पताल लागिहाल्नुहोस्।
1: हो र डाक्टर साहब नमस्कार, लौ न, मेरो बाबुलाई हन्नहनी ज्वरो आइरहेको छ, जसरी हुन्छ ठिक गरिदिनु पर्यो।
3: नहातिनुस् आमा, उपचार गर्छौ, ढुक्क हुनुहोस्।
1: हस् डाक्टर साहब।
3: धन्न समयमै ल्याउनु भएछ। जापानिज इन्सेफलाइटिस रोग लामखुट्टेको टोकाइबाट हुन्छ, समयमै उपचार नपाएकाले यस रोगका कारण नेपालमा 3 संक्रमित मध्ये 1 मृत्यु हुने र अर्का 1 पक्षघात हुने तथ्याङ्क छ। तसर्थ समयमै अस्पताल लान सके यो रोगबाट बस्न सकिन्छ। यसका साथै आफ्ना बाल बालिकालाई 12 उमेरमा जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्धको खोप लगाऊ। खोप निशुल्क छ, सुरक्षित छ र यसले जीवन रक्षा गर्छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।